0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag.

0: 1000 meget mere discount.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Alle tiders bedste

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
13: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder.

markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.

ABC Wins Smokey Things, en hyldest til Smokey Robinson. Og så kommer vi i gang med timen mellem 5 og 6. Det er morgenradio på Radio Alfa. Jeg er Bo Øris. Godmorgen og velkommen til.

0: Narada Michael Walton var det med Divine Emotions. Det var også Robert Williams Supreme lige før det. Vi er klar med Paul Krebs og Michael Jackson om et øjeblik.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Du lytter til Radio.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

The Boo Rentleys, Wake Up Boo. Det er Radio Alfa med Score Chopper, Sanne Salmussen, der fortsætter musikken. Det her, det er True Confessions. Vi er klar med nyhederne. Dagens første af slagsen, det her, når klokken bliver 6 med Dan Jensen. Og fra 6 til 9, der er der nyheder med halve time her på Radio Alfa.

0: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Skuespiller Mille Dinesen begejstrer de danske anmeldere som kriminel og rapkæftet mormor. Det sker i den nye familiefilm Den Store Diamantjagt, som har premiere i dag. Både Politikken, Berlingske og filmmagasinet Eko kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. I filmen er mormoren netop kommet ud af fængslet. Nu vil hun bruge sine børnebørn til at finde en stjålet diamantring. Filmen er instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.
2: Tak til nyhederne, vi får skyde.

0: Ude på et regn, der kan være ret kraftig, men i løbet af dagen skulle det klare noget op med tørvejr og nogen eller en del sol faktisk. Temperatur i dag mellem 11 og 15 grader, lidt til frisk vind.
1: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
2: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
9: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
14: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
15: Du lytter til Radio Alpha.

Europe for Radio Alphamill. It's the final countdown for 1986. En række vejskilte er sat forkert i Randers, så IT-nedbrud, der ramte flere kommuner, fortæller Dan Jensen der mere om i nyhederne.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En række vejskilte i Randers er ved en fejl blevet placeret midt på fliserne på et fortov ved krydset mellem Majavej og Ringboulevarden. Ifølge TV2 Østjylland erkender Vejdirektoratet fejlen. Der er sket en fejl i kommunikationen mellem vores entreprenører og underleverandører, som betyder, at de her skilte er blevet placeret forkert, fortæller projektlederen. Men allerede i morgen bliver skiltene flyttet væk fra fortovet, og så lover Vejdirektoratet, at man fremover vil følge bedre op på lignende projekter. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg.
2: 6:32, tak for det. Dan Jensen her. Er der en østjysk vejrudsigt, der lover skyder og perioder med regn. Men i eftermiddag skulle det klare op med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Aktuel temperatur lige nu 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
7: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
8: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
7: Køb din billet nu på randersfc.dk.
9: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Anders. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
10: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat-centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
11: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
12: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryumgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
13: All inclusive. Fredag aften.
14: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
13: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
15: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

Ah, det er dejligt over det her. Det var ABBA med Take a Chance on Me. Anne i klubben har i dag knipling fra 9 til 12, hobbyarbejde i træ og jern fra 9 til 16. Og husk i morgen har Anne i klubben badminton på Søndervagsskolen fra 16 til 17.30. Maja IK holder bankospil i aften kl. 19, døren åbnes kl. 18, der er indgang for Fruens Gårdsplads. Kirkens Korshær har i dag torsdags café i Løvstrupgården. Det er fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningen Selling Forsamlingshus afholder bankospil i aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. 3F Efterløns og Pensionistklub afholder bankospil på Havvej 4. Og det er den første og tredje torsdag i måneden. Og det er kl. 13. Det her det er lige nu det news som en fange.

News fra 1984, som en fange i en række vejskilte i Randers er sat forkert op. Dan Jensen har historien til dig i nyhederne. Og har du nogle meldinger om et eller andet i trafikken til morgen, så giver os en melding på 20 75 11 11. Vi klammer mere den gode musik. Det er Blondie, The Tightest High, op et øjeblik.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
14: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: Blondie The Tidest High. Vi tager en tur med Shalamar lige efter nyhederne. Nu er det dig, Dan Jensen. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En række vejskilte i Randers er ved en fejl blevet placeret midt på fliserne på et fortov ved krydset mellem Mariavej og Ringboulevarden. Ifølge TV2 Østjylland erkender vejdirektoratet fejlen. Der er sket en fejl i kommunikationen mellem vores

0: entreprenører og underleverandører, som betyder, at de her skilte er blevet placeret forkert, fortæller projektlederen. Men allerede i morgen bliver skiltene flyttet væk fra fortovet, og så lover Vejdirektoratet, at man fremover vil følge bedre op på lignende projekter. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg.
1: Tak for det, Dan. Vi får i dag skyder i perioder regn, men i eftermiddag skulle det klare op med det tørvejr og lidt eller noget sol. Temperatur op til 15 grader. I aften er natvækstende skydækker og byer. Temperatur mellem 2 og 12 grader. Aktuel temperatur i Østjysk lige nu er på 14 grader. Trafikken til morgen ved Nordkystvejen ved Lystrup er der en fotovogn. Det samme er der på Kongensbrovej ved Astrup til morgen.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

6 over 7, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Hvis man starter morgen med at love nogen, man kan få dem til at føle sig godt tilpas, så vi vil egentlig allerede godt på vej, ikke? Shalama, I Can Make You Feel Good er på Radio Alfa. Den næste sang, det er et hold af stærke danske musikere, blandt andet Michael Bruun, Poul Halberg, mens Elisabeth G. Nielsen står for teksten. Det er Radio. Jeg vil lade lyset brænde. Godmorgen.

0: Radioen for altidens bedste sanger. Det her, det var Edwin Collins, og det var på A Girl Like You her på Radioen. Vi er klar om et øjeblik med Maroon 5, Makes Me Wonder. Og så skal vi også have kigget lidt på dagens dato i dag, den 8. oktober. Vi har en fotovogn på Nordkystvejen ved Lystrup, ind på Kongsbrovej ved Astrup til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vores specialsupper. Vælg med asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for appkunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Alle tiders bedste

Radio Alpha Makes Me Wonder. Det er dag den 8. oktober. Ingeborgs dag. Bruno Mars, amerikansk sanger og sangskriver og producer, fylder år på dagens dato. Det samme gør Erik Gunnarsen, speedwaykører med 17 verdensmesterskaber fra 84 til 89. Og så har vi lidt om 2003 på dagens dato. Kronprins Frederik af Danmark og frøken Mary Donaldson fra Tasmanien bliver officielt forlovet. Dronningen har ved statsrådet om formiddagen givet sit officielle samtykke. Og så var det i 84 fire udstationerede danske montører i Saudi-Arabien får eksekveret deres dom på hver 75 stokkeslag. Det sker efter en sag om en kok, der er død under mystiske omstændigheder. 1970, 4-årig Bo fra Hobro bliver med sin familie Andersen nummer 1 på danstoppen med sangen Jeg har set en rigtig nærmand. Skal vi tage den sidste her? Den gør lidt ondt. Det var i 1916, det danske fodboldlandshold taber 4-2 til Sverige på udebane. Det bliver det eneste danske nederlag til svenskerne under første verdenskrig. Og musikken fortsætter. Det er Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Man sidder bare stille og roligt og lytter på det her guitarspil, ikke? Pink Floyd, Another Brick in the Wall, klokken 7.25. Det er Bo Morten Battletiders bedste sange. En række vejskilte sat forkert op i Randers Kommune, og vi har historien til dig i nyhederne.

0: Mike Oldfields og Mickey Reine på den her Moonlight Chateau. Klokken er 7.30. Bliv hængende. Så vi klamper den her fra Crowded House. Det er på Radio 5 Weather with you.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En række vejskilte i Randers er ved en fejl blevet placeret midt på fliserne på et fortov ved krydset mellem Majavej og Ringboulevarden. Ifølge TV2 Østjylland erkender vejdirektoratet fejlen. Der er sket en fejl i kommunikationen mellem vores entreprenører og underleverandører, som betyder, at de her skilte er blevet placeret forkert, fortæller projektlederen. Men allerede i morgen bliver skiltene flyttet væk fra fortovet, og så lover vejdirektoratet, at man fremover vil følge bedre op på lignende projekter. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg.
0: Tak for det, Dan. Vi får skyder periode med regn, men i eftermiddag skulle det klare op med lidt tørvejr og lidt eller nogle sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader i aften og i nat. Vækstende skydækker og byer. Temperatur mellem 7 og 12 grader. Aktuel temperatur i det østjyske på 14 grader. Og en fotovogn, der holder på Nordkystvejen ved Lystrup. Og en, der holder på Kongsbrovej ved Astrup til morgen.
3: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Master Bowl Randers har åbnet for bestilling til årets julefrokost. Julebuffet inklusiv 1 times bowling og sko til en rigtig god pris. Tjek masterbowl.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
7: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
8: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
9: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
10: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
11: Hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
12: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
13: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
14: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef hos Invita Køkken i Randers.
15: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
16: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
17: Faske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
16: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
18: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Crowded House, weather with you. Vi håber også været med os i dag. Der er nemlig lovet lidt regnvejr her først på dagen, men så skulle vi altså få solskin i eftermiddag. Vi håber på det. 7.37, 10 på morgen på Radio Alfa med morgens kultklassiker. Hvad skal det være? Type 75, 11, giv mig dit bud.

0: Danseorkesteren kommer til bane nu. Der er kommet en ekstra fotovogn til de andre. Der er nemlig på E45 Gud når resterpladsen en fotovogn i Nordgående. Og så havde vi altså også en på Nordkystvejen ved Lystrup og en på Kongens Brovej ved Astrup til morgen.
1: I samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight,
1: musikvideoen, den er 13 minutter, og det er en helt, helt, helt gyserfilm. Han havde det der med at iscenesætte på den fede måde, Michael Jackson. For 83, der var det Thriller, så klokken 7:48.
2: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
1: Henrik, det er på Ørisk. Morgen, Henrik.
3: Godmorgen.
1: Du er ude at køre taxa.
3: Yes.
1: Yes. Og
3: Bilson, Andersen og Company.
1: Nemlig. Og de skal i skole?
3: Yes, det skal de.
1: Og I får nogle gode snakker om morgenen, ikke?
3: Og det kan du bare tro, vi gør. Ikke om, Bilson?
4: Ja.
3: Ja. Og i går, Andersen?
4: Ja, det er nok anden sidste gang, jeg også.
3: Ja, det er anden sidste gang, du er med.
1: Jamen Henrik, hvor kører rundt hen i verden lige nu?
3: Helt i Randers. På vej til skole med knejderen.
1: Og trafikken, den glider stille og roligt?
3: Ja, stille og roligt.
1: Det er dejligt. Og hvis vi skal have en eller anden morgenskuldklassiker til morgen, hvad skal det så være?
3: En god klassiker. Skal det være Johnny Madsen? Den der Bouncy Blue.
1: Bouncy Blue. Johnny Madsen. Bouncy. Ved du hvad? Den tager vi, Henrik. Og så må du hilse skolebørnene, der sidder i taxaen, ikke?
3: Det gør jeg ved.
1: En god morgen.
3: Det var en dejlig dag,
1: Bo. I lige måde.
3: Hej.

0: opfordring af til morgens kultklassiker på 20.75, 11.11 til Henrik og drengene, der var på vej i skole. Der var de Johnny Madsen med griseriet på Bounty. DM i Skills, Mathias for Randers, skal dyste til DM. Den historie har Dan Jensen mere om, og så er der efterårsferie næste uge, hvilket er sådan en højtid for indbrudstype. Dan Jensen kigger lidt nærmere på det. Cutting Crew med en kæmpe klassiker om et øjeblik.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Lad os sige, at

0: Mondo. Stay curious.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hutching Crew er just died in your arms, og i næste time skal vi have fundet en vinder af 2 biobilletter til biografen. Det er altså i næste time, lige nu står Dan Jensen klar med nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag skal Mathias Andersen fra Randers Kommune dyste ved regionsmesterskaberne i SosuSkills. Han er i gang med social- og sundhedsassistentuddannelsen og skal vise sine faglige evner i en case om en ældre mand, der er kommet hjem efter et hoftebrud. Opgaverne spænder fra medicinhåndtering og måling af blodtryk til kommunikation med borgere og pårørende. Mathias har en halv time til at præsentere sin løsning foran et dommerpanel. Vinderen går videre til Danmarksmesterskabet, der afholdes i foråret 2027. Efterårsferien nærmer sig, og det betyder også højsæson for indbrudstyve. Østjyllands Politi vil derfor holde ekstra øje i den kommende uge, hvor mange huse står tommen. Politiet opfordrer samtidig boligejere til at gøre det sværere for tyvene. Lav aftaler med naboerne, brug også tændslukure, og få eventuelt naboen til at parkere sin bil ved huset og bruge skraldespanden. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er et indbrud i gang, skal du ringe 112, lyder det fra Østjyllands Politi. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
3: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
2: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet.
0: Tak for det, Dan. Vi får en østjysk vejrudsigt, der lover først skyde og periode med regn. Men lige eftermiddag skulle det klare op med lidt tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperatur op til 15 grader. Aktuel temperatur lige nu er 14 grader. Trafikken til morgen i 45 går ud når restepladsen nordgående. Der er der en Volkswagen, det samme på Nordkystvejen ved Lystrup og en ved Kongensbrovej ved Astrup til morgen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

altiders bedste sangertime her mellem 8 og 9. Backstreet Boys. Og så fem unge mænd, der bestemt ikke havde tænkt sig at lade hjertet lege med. Quit playing games with my heart. Og til Level 42, mens jeg finder et quiz filmspørgsmål.

Radio Alfa med altid os bedste sanger, så var vi nået til en af de sanger, hvor man næsten kan høre håret stå lidt som mere til siden, og jakken får lidt mere skulder. Level 42 med den her. Bio-billetter. Og senere Benway på besøg til en snak også om premierefilmen. Han lavede kun et sekund.

0: altiders bedste sang ved den her gamle Laban-klassiker. Det var kun et sekund 15 år, der klokken. Og det torsdag, det er i dag, det er 8. oktober. Godmorgen. I 45 Gud, når Rasterpladsen Nordgående har en fotovogn. Det samme har Nordkystvejen ved Lystrup og Kongens Brovej ved Astrup, der er der også en fotovogn. Nå, vi skal også have videre dig. Hvilken skuespiller spiller hovedrollen som John McClane i Die Hard-filmene? 2075-1111. Send dit bud. Og så er der et øjeblik til Rick Astley. Together forever.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
5: K for Lillefredag. K for Kims.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
8: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Together Forever, Rick Astley for Radio 5. 1988. Og Rick Astley, der er så lover evig troskab. Og jeg spurgte om, hvilken skuespiller spiller hovedrollen som John McClane i Die Hard-filmen. SMS 2075 111. Og så kan der altså vinde to biobilletter.

I kan fange fra det med nye sider. På den anden side af nyhederne, en arrangementsoversigt, Ben Ray på besøg. Og så skal vi også have fundet en vinder af 2 biobilletter. Du kan høre om DM i Skills og Mathias fra Randers, der skal dyste efter den her for Rockset.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag skal Mathias Andersen fra Randers Kommune dyste ved regionsmesterskaberne i SocialSkills. Han er i gang med social- og sundhedsassistentuddannelsen og skal vise sine faglige evner i en case om en ældre mand, der er kommet hjem efter et hoftebrud. Opgaverne spænder fra medicinhåndtering og måling af blodtryk til kommunikation med borgere og pårørende. Mathias har en halv time til at præsentere sin løsning foran et dommerpanel. Vinderen går videre til Danmarksmesterskabet, der afholdes i foråret 2027. Efterårsferien nærmer sig, og det betyder også højsæson for indbrudstyve. Østjyllands Politi vil derfor holde ekstra øje i den kommende uge, hvor mange huse står tommen. Politiet opfordrer samtidig boligejere til at gøre det sværere for tyvene. Lav aftaler med naboerne, brug også tændslukure og få eventuelt naboen til at parkere sin bil ved huset og bruge skraldespanden. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er et indbrud i gang, skal du ringe 112, lyder det fra Østjyllands Politi. Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap en kvart million til omkring 970.000 på bare en uge, efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et nyt lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet.
2: Og vi siger tak for det, Dan. Vi får skydeperiode med regn, men i eftermiddag skal det klare op med lidt tørvejr og lidt eller nogen soltemperatur mellem 10 og 15 grader. I aften er natvækstende skydække og byer, temperatur omkring 12 grader. Trafikken til morgen i 45 Gud og Rastepladsen nordgående har en fotovogn til samme på Nordkystvejen ved Lystrup og ind på Kongsbrovej ved Astrup til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Så skal der fejres jul her hos Billig Blomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billig Blomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
5: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
6: Kali Oreksi.
5: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
7: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
8: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
9: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
10: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
11: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
12: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you well.
11: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
13: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Godt nummer her fra Tavares, More Than A Woman. Benny Wayne kigger forbi på morgenstudiet, det er efter den næste plade, men vi skal også lige nå en arrangementsoversigt. For Annie-klubben har i dag knibling fra 9-12 hobbyarbejde i træ og jern fra 9-16, og i morgen der har de badminton på Søndervagsskolen, og det er fra 16-17.30. Maja IK holder bankospil i aften kl. 19, døren åbnes kl. 18, der er indgang for Fruens Gårdsplads, og Kirkens Korsær og Torsdagscafé, det har de i dag i Løvstrupgården, og det er fra 13.30 til 16. Bankoforeningens Selling Forsamlingshus holder bankospil i aften, det er kl. 19, døren åbnes kl. 18, og så har vi 3F Efterløns og Pensionistklub, der afholder bankospil på Havvej 4, og det er den første og tredje torsdag i måneden kl. 13.

0: Altidens bedste sang, det her, det er Radio Alfa med Filmnyt. Vi har nemlig fået besøg af vores filmekspert, Benny Ray. Velkommen til, Benny.
1: Tusind tak, som altid.
0: Yes. Ja. Ser du, brillerne de sidder helt ude på næsen?
1: De er klare. Ja. Ja, men brillerne de er klare, fordi jeg har faktisk 8 film, vi skal snakke om i dag.
0: Okay,
1: så, det bliver lidt overfladisk lige for at ridse op, hvad der er i biografen af ny film. For det første, så har vi Den Store Diamantjagt. Det er en ny dansk familiefilm med Mille Dinesen i hovedrollen, og de skal ud og finde en diamant, som titlen hentyder til. Så har vi endnu en dansk film, det er et drama, det er filmen Råplan, og det er sådan i samme univers og lidt en efterfølger til Råzone fra 2006, som der sikkert mange, der husker som sådan en barsk ungdomsfilm med Laura Christensen i hovedrollen, og den her, den tager også hul på nogle nye teenage-problemer. Og så en film, som jeg glæder mig til, det er ikke en gyser, skal jeg lige sige, for den her gang skyld, det er The Social Reckoning. Det er en thriller, og det er en opfølger til filmen The Social Network, der kom for rigtig mange år siden. Og den handler om den episode, der var tilbage i 2021, hvor der var en whistleblower, altså en medarbejder fra Facebook, der begyndte at gøre opmærksom på de her doomscrolling-problemer, og hvad Facebook egentlig kunne gøre ved folks liv, og specielt unges liv. Så den glæder jeg mig meget til at se. Det tror jeg bliver en af de rigtig gode her i den her uge. Så har vi lidt for børnene også. Det er Den Glemte Ø. Det er en tegnefilm. Det handler om venskab, helt ganske simpelt. Om nogle venner, der finder en portal til en hemmelig magisk ø. Og så for de helt små, og måske også lidt for mig, fordi jeg elsker de her film, F for Får, nummer 3, Et Monster på Bondegården. Og det er selvfølgelig Halloween-tema den her gang, hvor at der bliver eksperimenteret med nogle græskar, og så sker der et eller andet sjovt. Jeg kan godt lide de her animationsfilm med fårene, og jeg husker tydeligt afsnit med Teknobukserne. Jeg ved ikke, om du husker nogle af de her fantastiske. Nej, men de er altså bare rigtig, rigtig gode. Og så har vi også lidt gys på programmet, så der er også noget, jeg virkelig kommer til at elske. Det er filmen Other Mommy, og det handler om en pige, hvor at hendes mor lige pludselig skifter karakter, og så viser det sig, at der er en dæmon eller en ond ånd, der ligesom har kopieret hendes mor.
0: Nej.
1: Så det, ja, den ser faktisk rigtig uhyggelig ud. Ja. Og så, det var de nye film, og så er jeg simpelthen nødt til at komme med en anmeldelse af filmen Digger med Tom Cruise i hovedrollen og John Goodman. Ja. Den fik premiere i sidste uge. Der er mange, der siger, at det er et kæmpe flop og en fiasko. Det er det også økonomisk, men det er faktisk en af de bedste film, jeg overhovedet har set i år. Den er så fantastisk, at den skal man ned og se. Tom Cruise har aldrig spillet bedre, John Goodman har aldrig spillet bedre, og det er en sort komedie, så man skal være forberedt på lidt af hvert, og der er en masse twists and turns, som man overhovedet ikke havde forudset. Ganske simpelt, så plottet handler om, hvordan rige mænd og alle de her oliemagnater simpelthen har ødelagt Grønland og fået en kæmpe isflage til at knække af derop og truer hele verden. Og de er bare dumme og træls og tænker kun på penge. Okay. Og så har jeg en klassiker. Jeg har simpelthen set en gammel thriller. Og så gammel er den heller ikke, men Mystic River fra 2003, så den er ved at være lidt gammel. Instrueret af Clint Eastwood, han har jo lavet rigtig mange gode film, både som skuespiller og som instruktør. Den her Kevin Bacon, Sean Penn og Tim Robbins i hovedrollerne, og den handler om nogle barndomsvenner, der vokser op i samme by. Kevin Bacon, han går hen og bliver politimand, mens Sean Penn, han bliver sådan lidt mere kriminel, kan man sige. Men der sker et mord på en pige i filmen, og Kevin Bacon skal så opklare mordet, og det viser sig så at være Sean Penns datter, der er blevet slået ihjel. Politidrama, detektivarbejde, og der sker så mange twists and turns, også i denne film.
0: Så har vi det hele med.
1: Så fik vi det hele med. Det var mange film, og nu er vejret jo også ved at være til, man skal ind i biografen og sidde og hygge sig.
0: Det går den vej, som hønsens graver,
1: Lige præcis, så kom ned i biffen til mig og se nogle gode film.
2: Du lytter til Radio Alfa.
3: Alfa.

0: Elisabeth Sørensømand som dig, det er Radio Alfa. 852, en fuldtårn på E45 Gudne Rasteplads Nordgående, en på Nordkystvejen ved Lystrup og en på Kongensbrovej ved Astrup til morgen. Og Toto Rosanna om et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går i Jep og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Jep og Fix lavpris byggemarkedet.

0: er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Meriel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses.

0: Toto var det med Rosanna, det er Radio Alfa på den anden side, du hører noget med Eurythmics og Sweet Dreams are made of this.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag skal Mathias Andersen fra Randers Kommune dyste ved regionsmesterskaberne i SocialSkills. Han er i gang med social- og sundhedsassistentuddannelsen og skal vise sine faglige evner i en case om en ældre mand, der er kommet hjem efter et hoftebrud. Opgaverne spænder fra medicinhåndtering og måling af blodtryk til kommunikation med borgere og pårørende. Mathias har en halv time til at præsentere sin løsning foran et dommerpanel. Vinderen går videre til Danmarksmesterskabet, der afholdes i foråret 2027. Efterårsferien nærmer sig, og det betyder også højsæson for indbrudstyve. Østjyllands Politi vil derfor holde ekstra øje i den kommende uge, hvor mange huse står tommen. Politiet opfordrer samtidig boligejere til at gøre det sværere for tyvene. Lav aftaler med naboerne, brug også tændslukure og få eventuelt naboen til at parkere sin bil ved huset og bruge skraldespanden. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er et indbrud i gang, skal du ringe 112, lyder det fra Østjyllands Politi. Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap en kvart million til omkring 970.000 på bare en uge, efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et nyt lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet.
0: Tak for det, Dan. Vi får skyet perioder med regn, men i eftermiddag skulle det klare op med lidt tørvejr og lidt heller nogle soltemperaturer helt op til 15 grader. Aktuel temperatur lige nu er på 13 grader. Trafikken til formiddag E45 Gudenå Rastepladsen nordgående har en fotovogn. Det samme er der på Nordkystvejen ved Lystrup og en på Kongensbrovej ved Astrup til formiddag.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

De havde kæmpe knas i ægteskabet, da de udkom på den her Sweet Dreams Are Made of This. Dave Stewart og Annie Lennox, som Eurythmics. Og så klokken er 9:09 over 9. Vi skal faktisk tilbage til 74, hvor Elton John, han lavede Don't Let the Sun Go Down on Me. Og så lavede han duet, hvor de faktisk sammen til Live Aid i 1985, hvor han fik George Michael med på den. Og så bliver den jo næsten ikke bedre. Fantastisk ting. Elton John og George Michael lige nu på Radio 5.

0: finsk gruppe, der stod hittet med den her tilbage i 2003, The Rasmus in the Shadows. Og en vinder af to biobilletter skal vi have fundet lige efter den her. Gammel klassiker, genudgivet i 82, af Soft Cell.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderne til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme, hvis vi
2: er. Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
12: Radio Alpha.

0: Aria Jones lavede den tilbage i 60'erne, og Soft Cell gjorde den til deres helt egen version i 82. Tainted Love. Og det er Randival First Year 9:22 klokken, hvor vi skal have fundet en vinder af 2 biobilletter. Hej Kenneth, det er Bo Øris. God formiddag.
1: God formiddag.
0: Hvad laver du, Kenneth?
1: Jeg sidder lige og spiser mad.
0: Okay, det skal
1: jeg
0: også.
1: Jeg prøver pause.
0: Ja, men det er godt. Hvad får du at spise?
1: Det er bare en tunsalat på på rugbrød, hedder det.
0: Det er også godt tunsalat.
1: Det kan noget.
0: Og så er der lidt majs i øje, ikke?
1: Det er der præcis, ja.
0: Ja, lige præcis. Kenneth, du har tilmeldt dig vores lille quiz. Jeg spurgte nemlig, hvilken skuespiller spiller hovedrollen som John McClane i Die Hard-filmene. Hvem er det?
1: Ja, det er Bruce Willis.
0: Det er nemlig Bruce Willis. Det er jo legendariske film, ikke?
1: Jo, det er en gammel klassiker.
0: Ja. Og Kenneth, det du har vundet, det er, at du har vundet 2 billetter til biografen.
1: Nice. Lækkert.
0: Ja. Hvad er du til? Gys, børnefilm, action? Hvad går du efter?
1: Personligt så er det vel mest komedie og action, men nu kommer min nevø her i weekenden på efterårsferie, så må ikke det blive noget, han gider at se.
0: Ja, lige præcis. Og Benny Ray, han nævnte faktisk, at der er 2 gode børnefilm, så der er i hvert fald noget at gå efter, kan man sige på den måde, Kenneth.
1: Jamen, det er dejligt.
0: Ja. Kenneth, jeg vil ikke forstyrre dig, mens du sidder og spiser. Du skal have lov lige at spise færdigt. Hvor er du henne i verden egentlig?
1: Jeg arbejder ude i Kristrup.
0: Okay, med hvad?
1: Jeg laver døre.
0: Ja, men så må du videre med dørene, når du er færdig med din frokostpause.
1: Det er jo den, så skal du have.

Celine Dion på det her The Big O's gamle klassiker Roy Orbison. I Drove All Night, udsat altså for Celine Dion. Og hun har netop fået opsat nogle nye koncerter, der er totalt udsolgte. Så jeg håber selvfølgelig også, at der kommer nyt materiale fra hende på et tidspunkt. Senere til forberedelse, så skal vi en tur tilbage i historien, og faktisk en historie, der foregik lige her på Djursland for det fredelige Kolindsund, som vi kender i dag, var et stort sund og en vigtig vandvej, og arkeologerne har gennem årene fundet sværdspyd og økser, der fortæller om ret voldsomme begivenheder. Thomas Günzenek Poulsen, arkeolog for Museum Østjylland, kommer forbi inden klokken bliver 10.

0: Mestermester var det ved, det her, det var Broken Wings. Vi har en fodsporum på E45, gud, og resterpladsen nordgående retning. Og så har vi også en på Nordkystvejen ved Lystrup, og en, der holder ved Kongens Brovej ved Astrup til formiddag. Du kan få snakke om Kolindsund efter Macon Walking in Memphis.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Er du god til mennesker, og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne, så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favrskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
5: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
7: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
6: Køb din billet nu på randersfc.dk.
8: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Randers. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
9: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
10: 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
11: Han gratis billetter på boligdag.dk.
12: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
13: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.

0: til Radio Alfa Mattelsens bedste sanger. I dag skal vi en tur tilbage i historien, og faktisk en historie, der foregik lige her på Djursland. For det fredelige Kolindsund, som vi kender i dag, var engang et stort sund og en vigtig vandvej. Og arkeologerne har gennem årene fundet svær, spyd og økser, der måske fortæller om nogle ret voldsomme begivenheder. Og jeg har nemlig besøg af arkeologen Thomas Günzenegg Poulsen. Velkommen til.
1: Mange tak, Bo.
0: Dejligt at se dig igen.
1: Ja, det er altid godt at være her.
0: Du kommer lige fra en udgravning.
1: Ja, det regner i dag, så jeg kan ikke påtage mig at sige, at jeg er derude, men jeg skulle i hvert fald lige hjælpe med at sætte den i gang.
0: Thomas, lad os lige starte helt grundlæggende. Hvordan så Kolindsund egentlig ud dengang?
1: Jamen altså, det er jo det, jeg faktisk synes er rigtig fascinerende ved Kolindsund, det er jo, at de færreste mennesker faktisk er klar over, at det var jo en kæmpestor sø. Altså, det har jo indtil været en fjordarm ind, men den sandede jo til ude ved Grenå. Så det har været en enorm stor sø, der har skåret Djursland fuldstændig i to stykker. Og det var jo helt op til 1870'erne, at den her sø var der. Den nemmeste måde, man kan se det på i dag, det er jo faktisk, når du kommer kørende nord-syd over sundet, kan du tydeligt se det, når du kører ned over. Altså ned i vandet, som man så kan sige.
0: Ja.
1: Og man kan jo også se det på vejene. Det er jo faktisk ikke særlig nemt at komme i nord-syd retning på Djursland. Der er ikke særlig mange veje, for det har ikke givet mening. Der var jo ikke nogen traditionelt der.
0: Men så med henblik på det her, I har fundet overraskende mange våben, svær, spyd, økser. Hvad er det, der gør de fund netop så interessante?
1: Jamen for det første er det jo meget, meget ikke, altså det er jo ikke hverdagskost, altså at finde masser af våben. Man ved, at man igennem hele store perioder af oldtiden har ofret våben nær vandovergangen. Vi har jo to enormt flotte vikingesvær her fra Randers. Det, der bare er specielt ved Kolindsund, det er, at det er mange, mange våben, der er fundet derud, og det er ikke kun flotte svær, som man kan sige, en stormand har skulle vise sig med ved at ofre. Det er helt almindeligt, det vi kalder folkevåben, altså spyd og økser.
0: Så jeg er nødt til at spørge, har det været søslag?
1: Det har der været. Okay. Og det der er det fede ved det her, fordi jeg er ikke sikker på, at vi var kommet til at tænke på søslag, eller dem, der havde sagt søslag, de havde måske nok blevet betragtet lidt som fantaster. Men både Saxo, altså vores historisk skrivende old grand old daddy der, i hans danernes bedrifter, omtaler to søslag på Kolindsund. Det ene under Svend Estridsen i midten af 1000-tallet, og det andet under Valdemar den Store i midten af 1100-tallet. Og så har vi også den islandske stormand Snorre Sturlason, som jo har skrevet alle sagaerne ned, og det er jo også ham, vi har meget af vores nordiske mytologi fra, eller kendskabet til den. Han har også omtalt slaget i midten af 1100-tallet, altså det med Valdemar den Store. Så vi har faktisk nogle af de kilderne fra dengang, der beskriver, at der har været søslag på det, de kaldte Djurshoved.
0: Okay, lyder spændende, Thomas. Vi skal lige have lidt mere musik, så vender vi tilbage til dig.

0: Radio Alfa med alle tiders bedste sange her på Radio Alfa og besøg af Thomas Gøtzinek Poulsen fra Museum Østjylland, hvor vi snakker om Kolindsund lige nu. Hvis vi forestiller os Kolindsund for måske 800.000 år siden, hvem var det så, der sejlede rundt derude, Thomas? Var det lokale krigere, vikinger, kongens mænd, eller ved vi simpelthen ikke nok endnu?
1: Det ved vi, og måden man har brugt sundet på, for det første har du haft mulighed for i meget roligt farvand at kunne sejle dybt ind på Djursland, altså frem for at skulle holde dig ude på vandet. Det har jo været simpelthen, det har jo været muligt at kunne lave sådan et nålestik ind i den, men det har også været et sikkert sted at have sin flåde. Det er også nævnt, at Svend Grathe faktisk var der, altså lagde der ind, da han var på vej til slaget ved Grathehede. Så det har været et godt sted at ligge ind, fordi der var ro på, men det har jo samtidig været stort nok til, at man også har kunnet manøvrere skibene rundt. Ja. Så det, der er sket i de her tilfælde, er jo desværre hver gang en dansk flåde, der har lagt ind, som så får bank af en norsk flåde, der har jagtet den derind. Desværre må jeg sige, at danskerne taber begge gange.
0: Okay.
1: Det er nordmænd, de slås med.
0: Og hvis man skal blive klogere på det her, så er der jo foredrag i Ørum. Hvad håber I publikum tager med sig derfra?
1: Altså, jeg har holdt det her foredrag om Kolindsund flere gange, end jeg kan tælle til. Og det, jeg glæder mig så meget til, det er, at nu har vi faktisk allieret os med en ung, nyudklækket PhD fra Københavns Universitet, som skal fortælle om det. Og han har nemlig arbejdet med våben fra samtiden. Og han har siddet og kigget på sværene ude fra Kolindsund. Og det er jo selvfølgelig stadigvæk lidt en drøm, at nogle af de her svær har været brugt i de her slag, som Saxo og Snorre nævner. Men ham her, han kan altså bevise, at de her svær har været brugt i krig. Jeg ved ikke, hvordan han gør det, men jeg har tænkt mig at være derude, og jeg glæder mig helt vildt meget til at høre, hvordan man kan se på et svær, at det har været brugt i krig.
0: Og det var altså Thomas Gøtzinek Poulsen fra Museum Østjylland, og vi har været en tur tilbage til Kolindsund, som var noget ganske andet end det landskab, vi kender i dag. For måske har det ligefrem været udkæmpet søslag på det, der i dag er marker og landbrugsjord. Hvis du gerne vil høre meget mere om våbnene, krigene og historien bag de spændende fund, så er der foredrag på Ørum Bibliotek, og det er onsdag den 28. oktober kl. 19. Thomas, jeg siger tusind tak, fordi du kom forbi. Altid velforberedt og altid historisk fuldstændig klar.
1: Det er mig, der takker for.

0: Rocking all over the world, så det er Radio Alfa, klokken er 9:50. Jeg er Bo Øris, siger tak for, du er tilbage med radio igen i morgen, når klokken bliver 5.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
13: Det har jeg, ja.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Sebastian Vandam, Ballet, og nummeret her, det hedder Gold. Klokken er 10. Vi skal have nyheder. Tak og til Bo. Tilbage hos dig i morgen lige efter 5.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune vil ikke bede om at modtage flere fordrevne ukrainere, end kommunen er forpligtet til. Det godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på det seneste møde. En ny beregningsmodel ændrer fordelingen mellem kommunerne, men Randers beholder sin nuværende andel. Kommunen peger blandt andet på, at det allerede er svært at finde ufaglærte jobs til ukrainere, og at flere vil kræve ekstra ressourcer til bolig og beskæftigelse. Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap 260.000 til omkring 970.000 på bare en uge. Efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. 3 ud af 4 vilde dyr er forsvundet siden 1970. Det viser en ny rapport fra Verdensnaturfonden, som er offentliggjort i dag. Årsagen til det drastiske fald er der ingen tvivl om. Det er os mennesker, siger den miljøfaglige direktør i Verdensnaturfonden. Den største trussel mod dyrene er nemlig tab af levesteder. Men der er også håb. Godt 40% af verdens bestande er i fremgang. Ifølge direktøren viser det, at naturen kan komme sig, hvis mennesket gør en indsats.
0: Tak til Alfa-nyderne. Valsing skal der have skyde med udbredt regn, der lokalt kan være ret kraftig i dagens løb. Klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader. I aften og nat enkelte byer. Temperatur ned mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

God hjertelig formiddag. Det er torsdag, vi vil være stille og roligt ned mod weekenden. Ned mod weekenden, ja. Hvor alle, mange, er begyndt at forberede sig på at skal have en efterårsferie. I morgen er det skolernes motionsdag, og det indikerer altid, at det er starten på en efterårsferie, som kommer altså i uge 42. Er det Grand I Don't Wanna Dance videre til denne her på formiddag med foder. Four Non Blondes og nummeret What's Up? What's Up?

Det var under Den Hvide Bro, det var Anne Linnet, og hvis du synes, vi skal høre noget musik, noget et eller andet, som sætter dig en fin stemning også til efterårsferien, så er det 20 75 11 11. Jeg har valgt den næste. Håber du kan lide Diana Ross her, hun med Up.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

Album Bangles og Eternal Flame. Vi kan da prøve lige at tage et kig på vejret over de næste dage, for i morgen får vi skydevejr med regn, del byer, lørdag, søndag en del byer, men også nogle soler. Mandag lidt eller nogen soler, kun en enkelt byer, så kan vi håbe. Jeg kan ikke se i krystalkuglen længere frem end mandag, i hvert fald troværdigt. Så vi håber på næste uge med masser af rigtig god efterårsferie vejr. Her er det Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.

0: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Er du klar til en efterårsferie, der vælter kegler? Hos Masterboard er der både bygselburger, bowling og højt humør. Og ja, endda isbar. Hvem giver? Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
6: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
7: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you well.
6: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
8: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårsudplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
9: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
10: Ja, så enkelt er det.
11: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.

Love is a battlefield. Til Steff Brandt og den her, vil du danse med mig? Det er ikke fordi, jeg ikke kan udtale det, men det er sådan, han synger i Vil du danse med mig?

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Talk About Sex, det var selvfølgelig Salt and Pepper. Klokken er blevet 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune vil ikke bede om at modtage flere fordrevne ukrainere, end kommunen er forpligtet til. Det godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på det seneste møde. En ny beregningsmodel ændrer fordelingen mellem kommunerne, men Randers beholder sin nuværende andel. Kommunen peger blandt andet på, at det allerede er svært at finde ufaglærte jobs til ukrainere, og at flere vil kræve ekstra ressourcer til bolig og beskæftigelse. Regeringen vil give godt 2.000 personer dansk statsborgerskab. Det får den borgerlige opposition til at rette et hårdt angreb mod Socialdemokratiet under Folketingets åbningsdebat i dag. Både Danmarksdemokraterne og DF kritiserer beslutningen, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken. Han understreger, at reglerne er strammere i dag end tidligere. Samtidig vil ansøgerne blive tjekket en ekstra gang for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse, inden de kan få et dansk pas. Lige nu er der næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, og det er en ny rekord. Det oplyser pensionsselskabet Velliv. Men selvom dåbsattesten siger 67 år, er det langt fra alle, der trækker stikket på arbejdsmarkedet. Omkring en fjerdedel af de nybagte pensionister fortsætter nemlig med at arbejde. En forbrugerøkonom peger på, at det kan hænge sammen med, at man ikke længere bliver modregnet i sin pension, når man tjener penge. De mange ældre kan dog mærkes i statskassen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne til folkepensionen stiger markant.
0: Det var alfanyderne. Hvad sigten skal der have skyde med udbredt regn, der lokalt kan være ret kraftig, men i dagens løb klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader. I aften og i nat enkelte byer, temperatur ned mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dennis Williams, og let's hear it for the boys. Torsdag i formiddag med Foden. Om et øjeblik skal vi tage kig i musikkalenderen, hvad der er sket af sjove og spændende ting tilbage i musikhistorien. Det er nu her sådan en 20 minutters tid, 5 minutter i halv cirka. Lenny Kravitz, han siger, it ain't over till it's over. Det er jo altid en dejlig ting. Og så skal vi høre Paul Krebs, eller min dør står lidt på klem, lige efter Lenny Kravitz her på Radio Alpha.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.

0: Det hedder nummeret her. Det var Cool and the Gang. Og så skal vi i musikkalenderen i dag her den 8. oktober.
1: Musikkalenderen.
0: I 1957 på denne dato færdiggør Jerry Lee Lewis sin første single Great Balls of Fire. Den indspilles i legendariske Sun Studios i Memphis og bliver produceret af indehaveren Sam Phillips. Han var få år før med til at lancere Elvis Presleys karriere.

0: På datoen her i 1970 bliver 4-årige Bo fra Hobro nummer 1 på den danske hitliste med singlen Jeg har set en næremand. Han synger nummeret sammen med hele familien. De optræder og bliver meget populære under navnet Familien Andersen.
1: Jeg har set en rigtig næremand.
0: Vi er i 1987, hvor Chuck Berrys film om hans liv Hail, Hail, Rock'n'Roll får premiere. Samtidig får Chuck Berry også en stjerne

Og i 2018 her, den 8. oktober, offentliggør Taylor Swift for første gang hendes politiske ståsted, da hun opfordrer sine 112 millioner Instagram-følgere til at stemme på to demokrater i Tennessee. Phil Bredesen til senatet og Jim Cooper til repræsentanternes hus.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
2: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Randers. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hos Unita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
1: Er du god til mennesker? Og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne? Så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favrskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
5: Favrskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
6: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
5: Favrskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.

Rufus sammen med Chaka Khan og den her Ain't Nobody. Og så noget grønlands inspireret musik. Jeg kommer Kim Larsen. Jeg elsker den her. Du elsker jo også Grønland. Vild efter at komme derop. Vend kajakken med Kim Larsen.

0: let you know you're one of my kind.
1: You're one of my kind. Michael Hutchins i spidsen for NXS, han kom så grueligt galt af dage, da han i forbindelse med en sexleje på et hotelværelse omkom han desværre. NXS Need You Tonight, nu er det CB and the D-Generation, og nummeret er Jeg vil have dig.

0: nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17.
11: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.

0: Sting og hans Fields of Gold. Fantastisk musik med ham her, Sting. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers har 6. B på Hornbæk Skole taget andenpladsen i en konkurrence om grøn transport. I 5 uger har eleverne gået, cyklet eller taget bussen til skole i stedet for at blive kørt. Samlet har klassen tilbagelagt 937 km og sparet 167 kilo CO2, oplyser Midttrafik. Konkurrencen på egne ben skal få børn til at vælge mere bæredygtige transportvaner. Hornbæk-eleverne blev belønnet med diplom, kage og en pengepræmie til klassekassen. Lige nu er der næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, og det er en ny rekord. Det oplyser pensionsselskabet Velliv. Men selvom dåbsattesten siger 67 år, er det langt fra alle, der trækker stikket på arbejdsmarkedet. Omkring en fjerdedel af de nybagte pensionister fortsætter nemlig med at arbejde. En forbrugerøkonom peger på, at det kan hænge sammen med, at man ikke længere bliver modregnet i sin pension, når man tjener penge. De mange ældre kan dog mærkes i statskassen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne til folkepensionen stiger markant. USA's præsident Donald Trump mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. I morgen bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbyrået Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet flere krige, men det er endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine, og i begyndelsen af året indledte USA en krig mod Iran. Ifølge Reuters er Pave Leo og den internationale straffedomstol blandt favoritterne til at modtage årets fredspris.
0: Det var nyhederne. Aktuel vejrudsigt. Skyde med udbredt regn, der lokalt kan være ret kraftig i dagens løb. Klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader. I aften er nat enkelte byer. Temperatur ned mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ja, med Wake Me Up Before You Go Go, der startede time mellem 12 og 13. Videre til ham her fra det svenske. Det er Eagle Eye Cherry med brormand, der er værd. Det er han ikke længere, men Christian Cherry. Jeg ved ikke, om han har rejst tilbage til Sverige. Nej, her er Save Tonight. Velkommen ind for i time mellem 12 og 13 på Alfa.

alle andre siger, det var News, så skal vi have The Beach Boys tilbage i 66, tror jeg det var, fra albumet Pet Sounds. Her er God Only Knows.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Du lytter til Radio Alpha.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
4: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
5: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
7: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
6: Køb din billet nu på randersfc.dk.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
9: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit?
10: Svaret får du i Rabalderstrædet i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
11: Julen er hyggelig.
12: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
11: Se menuerne på fjord-gården.dk.

ser med Depeche Mode. I øvrigt, nummeret her er indspillet, og det er ikke til, man kan ikke helt lige forestille sig det, men han har altså indspillet en Johnny Cash lige inden sin død, indspillet en Personal Jesus. Så er det Lis Sørensen, det er Radio Alfa, og fri for at drømme om dig.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
9: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du lytter til Radio Alpha.

0: med det sparse navn. Noget hedder Kesmi, det er lige til at gå til, men Sixpence None the Richer hedder gruppen. Sixpence None the Richer. Og med den er klokken blevet 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers har 6. B på Hornbæk Skole taget andenpladsen i en konkurrence om grøn transport. I 5 uger har eleverne gået, cyklet eller taget bussen til skole i stedet for at blive kørt. Samlet har klassen tilbagelagt 937 km og sparet 167 kilo CO2, oplyser Midttrafik. Konkurrencen på egne ben skal få børn til at vælge mere bæredygtige transportvaner. Hornbæk eleverne blev belønnet med et diplom, kage og en pengepræmie til klassekassen. Forsvaret skal have et nyt system, der skal hjælpe militære og civile myndigheder med at koordinere indsatsen mod droner som dem, der fløj over Danmark i 2025. Der er indgået en aftale med den danske virksomhed Systematic om leveringen. Det oplyser Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse i dag. Opbygningen af Danmarks droneskjold er et skridt tættere på målet med denne aftale med Systematic, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Det oplyses ikke, hvad aftalen koster eller hvornår systemet skal være klar til brug. Regeringen vil give godt 2.000 personer dansk statsborgerskab. Det får den borgerlige opposition til at rette et hårdt angreb mod Socialdemokratiet under Folketingets åbningsdebat i dag. Både Danmarksdemokraterne og DF kritiserer beslutningen, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken. Han understreger, at reglerne er strammere i dag end tidligere. Samtidig vil ansøgerne blive tjekket en ekstra gang for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse, inden de kan få et dansk pas.
0: Det var nyhederne. Aktuel vejrudsigt. Skyde med udbredt regn, der lokalt kan være ret kraftig i dagens løb. Klar det op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader. I aften er det enkelte byer. Temperatur ned mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

Anita Hero, alt for tidligt afdøde Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, var det. Og i baggrunden, der kører Adamski, og det er det her ene hit for Adamski, nemlig den, der hedder Killer. Du får Mads Langers 3 AM lige efter Adamski her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
2: Kali Oreksi.
1: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstrædet i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
6: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet for 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
8: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
9: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Randers. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
10: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, mure og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC Tag. Tømmer, mure og entrepriser.
11: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
12: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
13: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
14: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.

Brian Adams, Heaven. Han er min kollega. Om kan du høre fredag aften fra klokken 18 til 21, og så søndag fra klokken 10 til 13 med sit eget Brian Adams Radio Show. Heaven var det. Så er det Rasmus Seebach, meget aktuel i musical.

Madonna, Like a Prayer. Det er torsdagens udgave af Formiddag med Fod. I morgen er det fredagens, og i morgen, der kan vi jo måske ønske nogle af os en rigtig god efterårsferie. Jeg holder ikke ferie, men bladet Fiskerverier skal holde en velfortjent efterårsferie. Måske skal du også. Jeg ved, der kommer rigtig meget trafik på vejene, når vi skal til at bevæge os fra den ene ende af landet til den anden. Sådan er det her. Her er Pretty Mates, der er klar. Det er de med Please Don't Leave Me. Og det kan jo så lade være overskriften til i morgen kl. 10, hvor jeg håber, du og jeg høres ved. Du har kaffen klar, jeg har musikken med, og så hygger vi os i morgen. Kan du nu have det fuldstændig magisk og fantastisk, og så på genhør i morgen. Hej.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
2: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.

0: Musik fra 90'erne, 1991-92 deromkring. Det var Maggie Reilly, som vi her fik på nummeret Every Time We Touch. Allersidste plade i timen her mellem 13 og 14. Nu er det tid til nyheder, og så bliver det Dead or Alive, som indleder den kommende time med storhittet You Spin Me Round Like a Record.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Aarhus Airport på Djursland har leveret imponerende vækstrater i 2026 med en passagervækst på omkring 17%. Det stigende antal passagerer kommer primært fra Ryanair, mens chartertrafikken og SAS-ruterne samlet viser tilbagegang. Det skriver online-mediet checkin.dk. I september fortsatte Aarhus Airport på Djursland således den markante fremgang, som har præget passagerudviklingen siden årets start. I alt blev der registreret over 64.000 passagerer gennem den lokale lufthavn. Det er en vækst på 8,7% i forhold til samme måned sidste år, skriver mediet. Randers Kommune vil ikke bede om at modtage flere fordrevne ukrainere, end kommunerne er forpligtet til. Det godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på sit seneste møde. En ny beregningsmodel ændrer fordelingen mellem kommunerne, men Randers beholder sin nuværende andel. Kommunen peger blandt andet på, at det allerede er svært at finde ufaglærte jobs til ukrainere, og flere vil kræve ekstra ressourcer til bolig og beskæftigelse. Forsvaret får et nyt system, der skal styrke indsatsen mod dronetrusler. Systemet leveres af den danske virksomhed Systematic med hovedkontor i Aarhus, og det skal bruge kunstig intelligens til at analysere oplysninger og finde mulige trusler. Forsvaret og blandt andre politiet skal kunne se de samme oplysninger og dermed få et fælles grundlag for at reagere, fra en drone bliver observeret til en indsats er gennemført. Klimarådet anbefaler højere afgifter på flyrejser for at få flypassagererne til i højere grad at betale for luftfartens klimabelastning. Rådet peger på, at luftfarten står for en stor del af udledningerne, mens sektoren kun har få reduktioner i sigte frem mod 2030. I en af modellerne kan en højere afgift ifølge Klimarådet betyde en reduktion op imod en tredjedel af alle flyrejser.
0: Det var nyheden af den her, så vejrudsigten skyet og perioder med regn, men også mulighed for enkelte solstrejf. Temperaturer mellem 10 og 16 grader. I aften og i nat skyet med spredte byer og temperaturer ned mellem 5 og 10 grader. 15 grader i Ebeltoft og Grenå, 14 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

karismatiske og kontroversielle Pete Byrne i spidsen for Dead or Alive. Vi var en smuttur tilbage i 1984 i starten af timen her. Vi fik sangen You Spin Me Around Like a Record. Velkommen til Eftermiddagsradioen, og tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag på Fode. Og så må jeg se, om jeg kan få vendt mig i stolen, og så jeg kan kigge ud af vinduet. Jo, mit lille almanaktræ, det står så sandelig derude endnu, og kigger ind til mig her på banegården i Randers. Og nu er der altså faktisk næsten ikke flere blade tilbage. Man kan nu se samtlige krongrene, som efterhånden er nøgne. Og det her træ, det fortæller mig, at det stadigvæk er efterår, og det bliver det nok ved med at være i nogle måneder endnu. Personligt elsker jeg sol og sommer, og det her kolde vinterhalvår er bestemt ikke noget for mig. Men opmuntring er der altid at finde. Masser af god musik her på Radio Alfa, og dig med på sms'en type 75 11 11, kan det blive bedre. Oasis med Wonderwall her og nu, og Sanne Salomonsen følger lige derefter med sangen Kærligheden kalder. Rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang.

Hun befinder sig i Randers i dag, og hun giver et, hvad jeg gætter på, fantastisk foredrag i Kulturhuset senere i dag. Her var hun på Kærligheden kalder. Det var Sanne Salomonsen, som vi sammen kunne nyde. Senere her i løbet af eftermiddagsradioen skal du have det allersidste bogstav i ugens ord. Og i morgen skal jeg finde en heldig vinder, som bliver begavet med en flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Og lige nu her er det Boney M., som vi sammen skal nyde. Her får vi dem på Going Back West. Efter reklamerne venter et genhør med Fertile Shockey.

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Der blev sunget Keep the Faith. Her var Bon Jovi, og så var det Federal Shock her, Good Heart. Det skal senere i timen her handle om det gode grin. Du får i aften muligheden for at få rørt lattermusklerne. Mere om det senere. Nu er det Pink, der siger Please Don't Leave Me. Og efter reklamerne, Elton John med sangen Sad Song Say So Much.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
3: Faske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
2: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
6: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
7: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
8: Er du god til mennesker, og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne, så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favreskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
9: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
10: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Elton John i meget, meget velkendt og meget, meget sikker stil. Her fik vi Sad Song, Say So Much. Er du til et godt grin, så er der mulighed for at få rør til lattermusklerne i aften til Open Mic på kulissen i Randers. Her får du mulighed for at opleve både nye talenter og erfarne komikere, teste jokes, idéer og materialer foran et levende publikum. 2 timers stand-up komik for kun 35 kroner, det er et tilbud, man ikke kan afslå, hvis man er tilhænger af det gode grin. Det er på kulissen i Randers, og det er fra kl. 19.00. Nu er det Lars H.U.G., og denne her, den kender du. Du kan formentlig også synge med. Her er jeg, når lygterne tændes.
1: Du er kun de mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

Sangen hedder kort og godt Teardrops. Her var Womack and Womack. I den følgende time skal det handle om Halloween og om græskarplukning. Og så er det også i den kommende time, at du skal have det fjerde og aller sidste bogstav i denne uges ugens ord. Timen her og den kommende time adskilles kun af en nyhedsudsendelse, som Louise sidder klar med præcis kl. 15. Nu er det Eran DD. Her er Still Believing.

0: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Alle tiders bedste sange.

0: Love Fool fik vi her fra The Cardigans allersidste singleplade, jeg har nået at spille i timen her mellem 14 og 15. For nu er det nyhedstid. Louise sidder klar til at oplæse de dugfriske lokale nyheder, og jeg er klar med en frisk vejrudsigt inden time 2 af eftermiddagsradioen, som jeg indleder med Kenny Loggins.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Men i Randers, der savner fællesskab og aktiviteter, kan nu deltage i et nyt forløb. Her er der sat fokus på sundhed og sammenhold. Hver tirsdag mødes mændene i FOF's lokaler i Randers Midtby til blandt andet motion, fælles frokost og forskellige aktiviteter, oplyser Randers Kommune. Forløbet begyndte som et forsøg i foråret, men fortsætter nu frem til december, blandt andet fordi deltagerne er meget glade for tilbuddet. Projektet er blandt andet støttet af Kulturministeriet. Aarhus Airport på Djursland har leveret imponerende vækstrater i 2026 med en passagervækst på omkring 17%. Det stigende antal passagerer kommer primært fra Ryanair, mens chartertrafikken og SAS-ruterne samlet viser tilbagegang. Det skriver online-mediet checkin.dk. I september fortsatte Aarhus Airport på Djursland således den markante fremgang, som har præget passagerudviklingen siden årets start. I alt blev der registreret over 64.000 passagerer gennem den lokale lufthavn. Det er en vækst på 8,7% i forhold til samme måned sidste år, skriver mediet. Interesseorganisationen Forsikring og Pension er positiv over for en ny politisk aftale om kystsikring. Aftalen giver flere penge til kystbeskyttelse og lægger større vægt på naturen. Samtidig skal helårsbeboelse tælle mere end sommerhuse, når pengene fordeles. Alligevel efterlyser Forsikring og Pension en

0: 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LAF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Kontoret har åben mandag fra 16 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Klar til en bedre runde golf? Så kontakt Kronjysk Golf. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

kora tone der fra Harry Styles, Sign of the Times. Jeg hedder Linda, og jeg siger hallo. Jeg er kommet her nu, og jeg håber, I har det godt derude. Nu er det torsdag i oktober. Her er lidt musik fra Kylie Minogue.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov.
1: Dagens sponsorer er Kvickly.
0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Dagens sponsorer er Sandby Krammermarked.
0: Her fik du servicemeddelelser fra Radio Favreskov.

Der hadde vi Celine Gin sammen med Christian Hjelm, Rodent from the Plains, Now I'm Going Home. Og forhåpningsvis så er det mange af jer, som sitter i bilen på vejen hjem nu, eller er på vej hjem, eller er hjemme. Og håber, I har haft en god torsdag. Nu er det ikke så mange dage, så er det efterårsferie, og dejligt med lidt andet tempo. Og ja, nu når det bør blive mørkt, man kan godt føle, man har brug for meget søvn og meget stille for at vende sig. Ja, ja. Alle skal jo føre tid. The Minds of 99 og 10 fra Sao Paulo og Jordbergsmarker for evigt fra Folkeklubben. Nu bliver det lidt en anden tempo. Det bliver lidt Lucas Graham med sangen Better Than Yourself.

Jeg ved ikke, hvad som er. Vores system kan åbenbart spille to sange på en gang. Det var noget nyt. Så ja, vi får finde på en anden sang. Her kommer lidt Blanco White. Eller nej, den tager vi ikke. Vi tager den her. Det er Billie Eilish.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Daddy Really Late Bombay Bicycle Club med sangen How Can You Swallow So Much Sleep. Og ja, det kan man. Jeg synes ikke, jeg kan swallow so much sleep lige nu. Men det er jo også virkelig mørkt om morgenen, når man står op. The Turning for Oasis og Jake Bugg var det med Seen It All. Og nu til lidt YouTube.

Her tiden løber stærkt, og jeg tænkte, jeg skulle spille en sidste sang, inden vi slutter for i dag. Jeg siger stort tak for, at I har lyttet med. Jeg hedder Linda og spiller her om torsdag mellem 15 og 18. Her kommer sidste. Det var sidst Tempted med Squeeze, eller Underrated. Det var Squeeze med Tempted. Og sidste sangen, den kommer I sikkert genkende. Det er fra Crowded House. You better be home soon. Og jeg håber, du får en rigtig dejlig aften. Tak, og på genhør.

Kommet til Vester Velling Kirke. Vester Velling Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, både i senmiddelalderen, hvor kirkens tårn blev bygget til, og i 1800-tallet, hvor kirken undergik en større istandsættelse, og hvor blandt andet våbenhuset opførtes. Kirken ligger lige uden for landsbyen Vester Velling, ca. 10 km vest for Randers. Kirken består af et kor og et skib fra romansk tid. Senere i middelalderen, i sengotisk tid, blev et tårn for et teltskibets vestende. Våbenhuset på kirkens sydside er fra 1888. I dag står kirken i blank mur med synlige byggematerialer, med undtagelse af de teglbyggede dele af tårnet, som er hvidkalket. Taget på våbenhus og skib er belagt med røde tegl, mens kor og tårn har blytage. I romansk tid blev mange kirker opført i natursten. Dette gælder også Vester Velling Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre. Begge de romanske døråbninger er bevaret, den nordre dog tilmuret. Ved syddøren ses en døroverligger, et såkaldt tympanon, med en menneskeskikkelse som bidder. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. Det sengotiske smalle tårn er for neden opført af genanvendte granitkvadre og for oven af munkesten, gotikkens foretrukne byggemateriale. Tårnrummet nederst åbner sig mod skibet via en rund tårnbue. Gavlene, som vender nord og syd, har tvillingedelte glamhuller, hvorfra klokkens klang kan lyde. Våbenhuset er opført i små røde mursten i 1888 i forbindelse med en større istandsættelse af kirken ved arkitekt Fritz Uldal, som forestod flere kirkeombygninger på denne tid. Inventaret i Vester Velling Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefont af granit. Den tilhører en gruppe af østjyske fonde, der alle er dekoreret med løvemotiver. På døbefondens kumme ses det typiske motiv med dobbeltløver. Altertavlen er i højrenæssance-stil og fra omkring år 1600. Den er opbygget omkring to søjler om et storfelt med maleri, vinger og topstykke. I storfeltet ses et maleri af korsfæstelsen af Harald Slot Møller fra 1936. Prædikestolen har indskåret årstallet 1632. Den har dobbelte hjørnesøjler og arkadefelter med indlagte stjerner og bibelske indskrifter. Udvendigt i tårnens sydmur findes en korsprydet romansk gravsten med runeindskrifter. Derudover ses indmuret mindesten over de lokale sognepræster Jens von Haven, død i 1778, og Clemens Pouls søn Møller, død i 1788, indmuret i henholdsvis koret og skibets nordvæg. Efter Vester Velling Kirke tager vi også et kig på Vissing Kirke. Vissing Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid. Kirken rummer flere tidstypiske gotiske kalkmalerier. Kirken ligger vestligt i landsbyen Vissing, ca. 10 km syd for Randers. Kirken består af et kor og et skib fra romansk tid. Senere i middelalderen, i gotisk tid, blev et våbenhus for et teltskibets sydside, og hvælvinger blev bygget ind i skibet. Til at huse kirkens klokke er der lavet en nyere gluk i gavlen og indgangsdøren. I dag står kirken i blank mur med synlige byggematerialer, mens taget er belagt med bly. I romansk tid blev mange kirker opført i natursten. Dette gælder også Vissing Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. Fælles for senmiddelalderens om- og tilbygninger er, at de er udført i gotikkens foretrukne byggemateriale, munkesten. Det gælder hvælvingerne i skibet, som blev opført i denne periode, og ligeledes våbenhuset. Våbenhuset er opført i to stokværk, det vil sige etager, og dets forholdsvis tykke mure kan tyde på, at det er underdelen til et ældre tårn. Våbenhuset har trappeformede kamtakker på gavlen, et typisk træk ved den gotiske kirkearkitektur. På skibets hvælv ses tidstypiske, sengotiske, ornamentale udsmykninger af sparemønstre i rødt og gråt, samt planteornamentik og geometriske border. På korbuen ses en imitation af kvadersten malet i de samme farver. Inventaret i Vissing Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie.
kirkens ældste inventar.

Arstykke er den romanske døbefont af granit. Dens kumme er udhugget i rødlig granit og er en helt enkel og glat type. Foden er grålig granit. Altertavlen er fra 1633 og er opbygget omkring et tredelt felt med søjler og sidevinger samt et topstykke. I midterfeltet ses et ældre nadvermaleri, som er en kopi efter renaissancemaleren Peter Candide. I det tvedelte topstykke ses den korsfæstede og opstandne Kristus. Prædikestolen fra 1611 har udsmykninger med dobbeltsøjler og indlagte stjernemotiver af træ i arkadefelterne. Den store lydhimmel over stolen er i barokstil fra 1664. Den er sekskantet med figurer fra bibelske scener for oven og en strålesol på indersiden. Vi går videre med et kig på Vitten Kirke. Vitten Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, særligt i 1800-tallet, hvor kirken undergik en større istandsættelse, hvor blandt andet kirkens tårn kom til. Kirken ligger lige syd for landsbyen Vitten, ca. 18 km syd for Randers. Kirken består af et kor og skib fra romansk tid, opført omkring år 1200. Det lille tårn mod vest stammer fra en hovedistandsættelse af kirken i 1865. Samme år blev et formentlig senmiddelalderligt våbenhus og en tagrytter, det vil sige et lille spir, over skibets gavl nedbrudt. I dag står kirken i blank mur med synlige byggematerialer, mens taget er belagt med røde tegl. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Vitten Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvader, som dog er placeret noget om efter ombygningen i 1865. I en af kirkens hjørnekvadersten, som er indsat i korgavlens søndre hjørne, er der med lette streger indhugget motivet af en løve, som nogenlunde matcher døbefontens motiv. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. Ved skibets vestgavl blev der i 1865 opført et tårn i røde teglsten, hvis tårnrum siden har fungeret som kirkens våbenhus. Tårnet er bygget i nyromansk stil med flade murpiller, såkaldte lisener, og øverst afsluttes gavlene med trappeformede kamtakker efter middelalderligt billede. Med denne beskrivelse af nogle af kirkerne i Favrskov Kommune sluttede dagens kulturmagasin her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til at kigge på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio. Her kan man blandt andet se animationsfilmen Betty Ballon. Kan en ballon og en kaktus blive bedste venner? Da kaktusfamilien flytter ind ved siden af Betty Ballons familie, mødes to vidt forskellige verdener. Gennem leg og fantasi viser børnene, at forskelle ikke er noget, man skal være bange for. Det gør bare det hele mere spændende. Animationsfilmen Betty Ballon er tilladt for alle, og den kan man se søndag den 11. oktober og onsdag den 14. oktober. I Hadsten Bio kan man også se den nye familiefilm Den Store Diamantjagt. Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet. For Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler. Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken, og for at få fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hæsblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige i hælene. Den danske familiefilm Den Store Diamantjagt er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio frem til søndag den 18. oktober. En anden film, man kan se i Hadsten Bio, er filmen Verity. Det er en forførende og nervepirrende psykologisk thriller, baseret på Colleen Hoovers globale bestseller. Den fallerede forfatter Loan Ashley får sit livs chance, nemlig at færdiggøre en bogserie for den verdensberømte forfatter Verity Crawford på det isolerede Crawford Gods. Bag de lukkede døre finder Loan et hemmeligt manuskript med uhyggelige selvbiografiske tilståelser, der afslører en skræmmende sandhed.
Mens hun kommer tættere på Verities mand, Jeremy, begynder grænsen mellem fiktion og virkelighed at smuldre, og det samme gør hendes egne følelser. Hvad er sandt, hvad er løgn, og hvor langt vil hun gå? På rollelisten i filmen Verity ser vi blandt andet Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway. Filmen er tilladt over 15 år, og den kan man se i Hasten Bio lørdag den 10. oktober. I weekenden kan man også se filmen Coyote vs. Acme. Filmen bringer Looney Tunes klassiske kaos ind i retssalen i en skøn komedie om venskab, revanche og en prærieulv, der langt om længe vil have erstatning for alle de Acme-produkter, der er eksploderet i hovedet på ham. Efter utallige eksploderende raketter, defekte fælder og katastrofale opfindelser har Grim E. Ulv fået nok. I årvis har han sat sin lid til Acme Corporations produkter i sin evige jagt på juleben, og næsten hver eneste gang er det endt spektakulært galt. Nu tager han kampen til retten. Med hjælp fra den fallerede advokat Kevin Avery, sagsøger Grim E. Ulv den magtfulde Acme-koncern, og det umage makkerpar udvikler undervejs et overraskende venskab. Men på den anden side af retssalen står Buddy Crane, den frygtindgydende chef for Kevins tidligere advokatfirma, klar til at forsvare Acme med alle midler. Filmen Coyote vs. Acme er tilladt for alle, og den kan man se i Hasten Bio lørdag den 10. oktober og søndag den 11. oktober. En enkelt dag i oktober kan man se filmen Heart of the Beast. Efter et hårdrejsende flystyrt befinder den tidligere kommandosoldat James Belmont, spillet af Brad Pitt, og hans kamphund Odin sig strandet dybt inde i Alaskas ødemark. Sammen tvinges de ud i en brutal kamp for overlevelse mod naturens kræfter. Filmen er en intens action-thriller, der udforsker de ubrydelige bånd mellem et menneske og hans bedste ven, mens de står over for deres hidtil største kamp. Filmen Heart of the Beast er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio tirsdag den 20. oktober. Man kan også stadig nå at se den danske film Dobbeltfejl. Et lille lokalmiljø rystes efter et påstået seksuelt overgreb på en teenage-dreng, begået af to skolekammerater. Da den succesfulde ejendomsmægler Anne Sofie opdager, at hendes søn er dybere involveret, end hun først troede, må hun beskytte ham, koste hvad det vil. Det bringer hende på direkte kollisionskurs med hendes mangeårige veninde Sara og en tredje mor, Ulrike, i en kamp, hvor alle tre kvinder kæmper for at redde dem selv og deres sønner. På rollelisten ser vi blandt andet Sisse Babette Knudsen, Sofia Gråbøl og Asta Kamma August. Filmen Dobbeltfejl er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio frem til mandag den 19. oktober. Mandag den 12. oktober kan man se animationsfilmen Monsterfabrikken. Det er en topunderholdende, hylende, morsom og spændende film om familie, medmenneskelighed og vigtigheden af at omfavne alle vores forskellige monstrositeter. I det dunkle slot Grotesquenborg hersker en skør professor i sit kaotiske laboratorium, hvor han bringer det ene monstrøse væsen til live efter det andet, blot for hurtigt at glemme dem igen. Et af dem er Lappe Lars. Han har gjort det til sit ansvar at holde sin familie, bestående af bange monstre, beskyttet i sikkerhed og skjult inden for slottets fire vægge. Han frygter, at blot det mindste tegn på monstrositet vil få landsbyens beboere til at brænde slottet ned til grunden. Planen holder stik, indtil et omrejsende cirkus kommer til byen. Deres nedige cirkusmester har desperat brug for en ny attraktion, og i Lappe Lars ser han straks sin nye stjerne. Vil Lappe Lars acceptere cirkus tilbud om berømmelse og rigdom, og efterlade sin hjælpeløse familie alene mod landsbyens ophidsede beboere? Animationsfilmen Monsterfabrikken er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i Hasten Bio mandag den 12. oktober. Lørdag den 10. oktober kan man se animationsfilmen Den Glemte Ø. Joe og Risa har været bedste venner siden skoletiden, men nu står de på tærsklen til at vælge hver deres vej i livet. Under fejringen af deres sidste aften sammen finder Joe og Risa ved et tilfælde en mystisk portal, som fører dem til den fantastiske ø Nakali. Sammen med den velmenende, men uheldige vareulv Raw og en lille, men slagkraftig flok venner, må Joe og Risa konfrontere den frygtede,
Man er Nangal, det mest frygtindgydende væsen på øen. Da de opdager, at prisen for at vende hjem er minderne om hele deres venskab, må Joe og Risa kæmpe mod tiden for at finde en udvej, før de for altid glemmer hinanden. Animationsfilmen Den Glemte Ø er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasteen Bio lørdag den 10. oktober. Det var lidt om nogle af de film, man kan se i Hasteen Bio i oktober måned. Det var samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Vi er tilbage igen på onsdag, hvor vi har lidt nyheder samt vores aktualitetsprogram. Ha' en fortsat god aften.

0: Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Alle tiders

0: Sophia Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor.
1: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og vi er i fuld gang med time 1 af 4 her torsdag aften med de allerstørste hits fra de sidste 5 årtier. Sverige kalder de nu, så det er Hansson og Umpap her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: Hos XL Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
7: Så skal der fejres jul her hos Billig Blomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billig Blomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
8: Sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
9: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
10: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
11: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.

Fleetwood Mac her torsdag aften på Radio Alfa. Everywhere. Fleetwood Mac, som jo egentlig, kan man sige, fik deres rigtig store gennembrud helt tilbage i 70'erne. Nu er det Skortorp, der tager os med ud på Familiar Roads. Og jeg har også Michael Jackson og Remember the Time derefter.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Michael Jackson, Remember the Time. Og når jeg lige tænker tilbage til... Var det et hurtigt eksempel? Min første bil, det var en Fiat 127, eller nogen som også kaldte det for en 12-7'er. Og jeg må indrømme, nogle gange, når jeg sådan en sjælden gang ser en Fiat 127, så kan jeg godt længes tilbage til den tid.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du lytter til Radio Alfa.

0: Walk of Life her fra Dire Straits. Så kom vi ud af timen her mellem 18 og 19 her torsdag aften på Radio 5. Vi fortsætter med alle tiders bedste sange lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
3: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
2: Udviklingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 550 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang er en person herhjemme dømt for at bryde reglerne om en såkaldt omvendt fodlænke. Det er en 34-årig mand, der idømt 60 dages fængsel ved retten i Hillerød, efter at han nægtede at få lænken på og senere klippet den over. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra deres ofre. Manden har anket dommen. I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Hvad er der, Papa Don't Preach? Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Det er torsdag den 8. oktober. Og hermed velkommen til de store hits for de sidste 5 årtier. I timen her også tager jeg dig lige med hen til, at det faktisk i dag den 8. oktober er en lidt speciel dag. Ud i bagekunstens verden, det har jeg lidt mere om lidt senere i timen her. Nu er det Rasmus Seebach, lys i din lejlighed. Velkommen til.

Wet, wet, wet, love is all around. Og Rasmus Seebach går også og lyser din lejlighed. Vi er i fuld gang med time 2 af alle tiders aften her på Radio Alfa. Nu har jeg Electric Light Orchestra til dig. Og der hopper vi helt tilbage til 70'erne. Det her er faktisk sådan, kan man sige, den spæde begyndelse til den kæmpe karriere, som de fik. Her er de med Evil Woman her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crash?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Destiny's Child, Charles, Say My Name. Radio Alfa, Adel Søsaften. Jeg talte jo i begyndelsen af timen om en speciel dag i dag, den 8. oktober, ud i bagekunstens verden. Det er nemlig brunsvigerens dag. Brunsvigeren, i hvert fald i Danmark, når man kender den version, vi har i Danmark af den i hvert fald, så er det på Fyn, at det hele det begyndte. Brunsvigeren, eller jeg kan ikke tale fysisk på den måde, men brunsvigeren, det er en meget sød kage, og den bliver faktisk lavet på mange forskellige måder. Nogle steder i landet, der er det med flødeskum, og andre steder, der bruger man bare almindelig sådan sukker og ja, sukkersødt og en brunsviger, hvor det bare løber ned af mundvinen, når man tager den ind i morgen og tykker i den. Sådan en kunne jeg godt tage lige nu.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryumgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
4: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
6: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you well.
5: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
7: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
8: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
7: Køb din billet nu på randersfc.dk.
9: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
10: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
11: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
10: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.

Rekia, Warmer Solar Priam. Det bliver en kold fornøjelse, hvis man skal til stranden her sådan på denne torsdag. Det blæser lidt i aften her, men heldigvis så har regnvejret der sådan forlagt sig. Og Casino nu, jeg savner dig. Nogle gange savner vi nogen, ikke?

0: Tense Up, You. Og før reklamen var vi omkring et af de helt store hits fra Rock Casino, Jeg Savner Dig. Nu har jeg Aretha Franklin og George Michael til dig.
1: Radio Alpha.
0: Og jeg har også lige en fornemmelse af, at det er en, du kender og kan synge med på. Her er I Knew You Were Waiting For Me.

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: White Snake, Here I Go Again. Jamen, endnu en gang, ja, så kom vi ud af timen mellem 19 og 20. På en rigtig god måde. Vi fortsætter alle tiders aften her på Radio Alfa lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
3: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
2: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles. I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Johnny Hayes Jazz Shattered Dreams. Drømme, de er gode at have. Men her var der tale om bristede drømme. Åh, ja, det er jo ikke altid drømme, der går i opfyldelse. Jeg er Per Larsen, og jeg har i hvert fald mange store hits, der står i kø, også i timen her mellem 20 og 21. Inden klokken bliver 8:30, har jeg blandt andet Faith Hill, John Parr og Gloria Gaynor om et øjeblik også. Men lige her nu har jeg Anne Dorte Michelsen. Jeg har lagt mine våben. Velkommen til.

kæmpe hit her fra La Boucher, Be My Lover. Og stillestående stund under det her, nej, det var der absolut ikke, men heldigvis så var det jo et verdenshit fra netop La Boucher. Og verdenshit, ja, dem har vi et mere af på beding til dig lige nu her på Radio Alpha. Her er Gloria Gaynor, hvor vi går noget tilbage i tiden. Never Can Say Goodbye.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Slipping Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Et gigantisk hit her fra A1, Caught in the Middle. Og det var sådan lige i begyndelsen af nullerne, de havde sådan et verdenshit med det.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Og torsdag aften med store hits her fra Fill This

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme.

0: hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
1: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
3: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Anders. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
4: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
5: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
4: Køb din billet nu på randersfc.dk.
6: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
8: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC Tag. Tømmer, murer og entreprise.
9: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.

Det er fra David Woods, og tidligere for reklamen her torsdag aften på Radio Alfa. Var det Faith Hill, This Kiss? Sig, du kan lide mig. Det er der en, der kan søges med på. Er det ikke? Skal vi bare kalde op på tøsedrengene?

Varmt i for fuld udblæsning her på Radio Alfa, Maria. Og tøsedrengene tidligere også at sige, du kan lide mig. Det var også et af de helt store for tøsedrengene. Vi beskæftiger os udelukkende med de største hits her på Radio Alfa fra de sidste 5 årtier. Og den næste, det er ikke nogen undtagelse. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej. Har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den, Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: I don't care, what a feeling. Flashdance er den også, som den sidste plade i timen hen mellem 20 og 21. Alle tids aften fortsætter her på Radio Alfa lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
3: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er ca. 5.000 unge mennesker på venteliste.
2: Udviklingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 550 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogle af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles. I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Med kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

kæmpe hit her fra Michael Jackson, Bad. Vi kommer ikke udenom, at Michael Jackson, han havde talentet. Who's bad? Så er det Kim Larsen, soldaterkammerat. Jeg er Per Larsen. Velkommen til en halvsen torsdag aften her på Alfa. Efter Kim Larsen har jeg Moloko Singing Back. Ja? Men nu slår vi os løs på soldaterkammerat.

og Loco Sing It Back. Og tidligere var det Kim Larsen, soldaterkammerat. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvordan det er at have en kammerat, en soldaterkammerat, for i 1976, da jeg var på session, der trak jeg frinummer, jeg trak nummer 331. Mere skulle der ikke til dengang for at slippe for at komme i trøjen. Men i netop 1976, det var deromkring, at de her herrer, The Doobie Brothers, de hittede med den her Listen to the Music.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for appkunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Du lytter til Radio

Jamen, det grå chariots. Sweet chariots. Åh, oh, ja. Og Bronski Beat også tidligere Small Town Boy. Nu er det Patricia McNeil. Og hvis ikke lige hun siger dig noget, så umiddelbart, når jeg så sætter musikken på, så har du nok alligevel luret et eller andet med, at det i 1970'erne også var et stort hit for Barbie Benton. Her er Ain't That Just The Way.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
4: Ja, så enkelt er det.
5: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
8: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
9: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
10: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bolds på Kefeus Park.
11: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
10: Køb din billet nu på randersfc.dk.
12: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
13: Her hos Billig Blomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårsudplantning. Jorden er lun, luften er køligere og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billig Blomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
14: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
15: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you well.
14: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
16: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.
17: Alle tiders bedste

Og før reklamen var det Nutricia McNeil, Ain't That Just The Way. Er det Don McKittelsen nu, før eller siden? Det er sådan lige en sang om håb og ønsketænkning i hvert fald. Det her er før eller siden.

Spin Doctors, Two Princess. Allertidens aften bliver til Late Night med Søren Dahl her efter klokken 22, og det begynder sådan efterhånden at ligne noget i det lag, for tiden er fremskreden, som man siger. Ja, Per Laursen, tak for nu. Kan du have en fortsat behagelig torsdag aften, og gerne sammen med os her på Alfa.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Uanset om det er en varulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
7: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
17: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 550 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles. I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Peter A.G. fortæller historien om Mr. Swinging sangen, så er der jo netop historien om Max Fiedler og den der karussel, der var til friheden i Aarhus. Og nu kommer bogen, og Peter A.G. er faktisk på forsiden, der står ham inde i hesten, som var på karussellen, for han har faktisk selv været med til at male den, og fik gaven, da han havde rundt fødselsdag på et tidspunkt. Her var det knæks på Radio Alfa, Mr. Swinging, hvor det nu er tid til Free og All Right Now.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: uønsket genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

Det var en håndfuld år siden, de var i Danmark sidst. Der gav de koncert i København, og mange af fansene, der lyttede til dem i slutningen af 90'erne i starten af 00'erne, de farede til København for at høre deres gode gamle boyband. Her var det Backstreet Boys og Save of My Heart på Radio Alpha. Og her er det Duran Duran og Save a Prayer.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Master Bowl Randers har åbnet for bestilling til årets julefrokost. Julebuffet inklusiv en times bowling og sko til en rigtig god pris. Tjek masterbowl.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet for 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Randers. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
7: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
8: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
9: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
10: Faske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale
9: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.

travlt herre. Den der turné, der skulle være 70 koncerter, det blev så meget mere. Der var det bondkraft, som bjergene på Mols på Radio Alfa. Og her er det en stor bund af Charleston Derby. Her er If You Let Me Stay, også på Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Jeg kan huske, at den her sang, den kom på dansk. Der var det en, vi hørte en enkelt gang på CD-afspilleren, så vendte vi altså tilbage til originalen. Det var Fool's Garden her på Radio Alpha Lemon Tree. Og så er der nyheder her, når klokken den er 23 og en time mere late night er klar. Der er Starship som den første sang med Nothing Gonna Stop Us Now. Her er det Hanne Bol og Thomas Helmig i skønt duet på

står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For f.eks. en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er FOA der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
16: Du lytter til Radio Alfa.

0: Det var den allerførste video, der blev spillet på MTV Europe, da den startede. Der er Straits var det her på Radio Alpha, Money for Nothing. Og nu er det altså historie med musikkanaler for MTV og det, der hører til rundt omkring. Nu er der kun én MTV tilbage, og det er den, der sender reality-tv. Men til gengæld, så er der nyheder her på Radio Alpha kl. 23.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
3: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
2: Udviklingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 550 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogle af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles. I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturer ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Starship på Radio Alpha, Nothing Gonna Stop Us Now. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24, den her torsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24, og hvis du lytter med efter kl. 24, så er der Alpha Popnet. Og en sang, der faktisk blev udgivet to gange, og det gjorde den, fordi anden gang, der kom det med i Batman Returns-filmen. Her er det Cyril på Radio Alpha og Kiss from a Rose.

I Sørensen er uerstattelig. Og er du en af dem, der kan skrive efterårsferie i kalenderen, når det rammer fredag eftermiddag, så rigtig god ferie til dig. Det kan også være, du er en af dem, som lige skal holde julen i gang i næste uge, mens de andre er på ferie. Jeg håber, du får en fantastisk ferie, hvis du skal i gang med det, og måske også har en masse gode ting, du skal opleve sammen med børnene. Lige nu er der tjek her på Radio Alfa og Good Times. Good Times.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Alle tiders bedste sange.

Bon Jovi på Radio Alfa og Living on a Prayer. Og selvom Gwen Stefani jo gik solo for mange år siden, så skulle man lige have gendannet No Doubt i forbindelse med en enkelt koncert, der blev lavet i USA. Og der skulle de altså lige øve lokalt et stykke tid for netop at kunne spille de gode gamle numre. Til gengæld kan du lige nu høre Gwen Stefani alene heroppe på Cool på Radio Alfa.

Henrik Strube-ven fra Radio Alfa og Holder mig, hvor der nu er en gruppe, som jeg meget gerne vil opleve live, men jeg tvivler altså på, at de kommer på turné uden for England, hvis de overhovedet kommer på turné i det engelske. Hey Rasha og Who Needs Love Like That på Radio Alfa.

Lars H.G. og hvorfor er lykken så lunefuld? Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her torsdag. Her når klokken er 24, så er der alt for popland. Og ellers så vender jeg tilbage søndag eftermiddag i eftermiddagsradioen, når klokken den er 13. Og hvis du er en af dem, der skal have efterårsferie, så rigtig god ferie i næste uge. Ellers så vil jeg bare ønske rigtig god weekend. Jeg håber, du er klar til at nyde enten det ene eller det andet. Her er det Billy Joel og We Didn't Start the Fire. Og så høres vi ved. Jeg er som Dan. Hej.

0: 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det
1: er
0: den smarte vej.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober. På blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderne til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedsten.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.